0: drink. Me kunshe da madarashan una ainihi. Akwai mai 90 ml da 318 ml da mai tantanin strawberry da mai zaki mai lita daya.
1: Peak. Reach for your peak.
2: Mama, sai kin ganye da na wanke ban dakin nan. Ya wanku sosai fa.
3: Kwayoyin cuta ku kare ban dakin ku kullun da Hypo Toilet Cleaner.
4: Hypo.
0: Hey, wait.